0: ndikwenda kumenya
1: mbora tuyo tumeregana muthenya umwe
0: we at least no maroriria andu aya ndumandu na matiganeria ma rumenye ruturarie ru mundu omunje ngori
1: na ndia uri atirire
0: kanda ya moko
1: mundu uturarie uvoro wake no na thombithi
0: inge
1: parece ti sia visi
0: inge ru inge bua tu na sia thirikari na tu na mbasa de mama kanisa ndio talire madhabu atia
1: ungizwa ni nuna uga sia thirikari eh
0: Tuna ambasari.
1: Nwe thabu bai, mudhikiria nena kuthaitha ndugetikire gwicokeria.
0: Riu emona matano ne mbeganu cia kuwicokeria ngatho wa kiumia. Na kusokeria mwire pole.
1: Nwe thabu ni naregana nari makiria, andu angaonge korogeta otheni na njaroguo.
0: Tuna mburia wa si emona matano cia thieku. Tuna mburia guria na ivira. Wekana kwira ne cia gucokia gucokiria mwire ndwe.
1: Ha nanga korokwa nenda kuvesa na kanate.
0: Ei. Enda kusevu ni sawa. Enda kuthika. Enda kubesana. Enda kuriaga koloni itakunyagwa.
1: Tarikana mundu uri tuge, tuge na ngiri ta 30. Nitakwararikana nuthu. Ngiri 15 ni cia gwicokeria ngatho.
0: Icio ucio ni mundu wenge ngorani. Tiga gutare thavu na tiga kuongerera thavu broadly. Nie ni ratara kwi mundu uri uthukumaga na 500. Bai wa muthenya. Na thikiriria uyu ni mundu besa cia kita crossy consistent.
1: Umonde no aigero si no ature.
0: Rojo no ature no akoro kimye kikebera kikirie kingenda
1: iyo. Ni kyorera ngiri na 5.
0: Eh ni.
1: Asokeria ngatho nacio.
0: Anga tikyo gitumina kuira ngiri emo na 500 si gwe vando si agwicokeria ngatho.
1: Okay, no atomera kigo kingi si gwe vando.
0: Si agwicokeria ngatho.
1: Ruva uva.
0: Ni kyona kuira atiriri. Nwarie, nwarie akanyua akadhika agaseva.
1: Bagwa guseva monoli. Tumeria ndosi. Nake kanite.
0: Ni kyo gathomera ruri are? Arenda
2: Kuramuka twa gutamirengeti gatwe thondekere muthenya na kiugo kia vata
1: Rekia ikimi gikiwega muthikiririo kimenyaga turavatara and one ali awira gatuma undu kana wisiragiria meva kuvinawe magwitikie kana metikikirio rakinyaneria uravatara tu we ugio samba wagwitikia kana dina mbere
2: Na kiu, kire kiu kia kwithondekera muthenya wa umuthi Muthenya ni vindi we dhambothio Waki atia
0: Waki atia kora mugate kira uko kia muthi Noti mugwanja siri nya siri dhano Idhandato mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhato idhato Emo siri noti idhato kenda kenda Tugu mugambu wako kira uko geke Na tuwe live denu wa Facebook page ya Wimwaro FM Uga turo mededi atia
1: Tumenyo kure kwa Facebook page ya Wimwaro FM TikTok X Instagram Tumenyo rego wakia uliakua Ramuka
0: Yes Hello Kwa Ramuka ate kwa kia tekira kwa kia mundi Tugu mugambo waku Wimwaro good morning
3: Yaredi
0: Iye nikio yu
3: Kendi wanja
1: Ni mwaro muno
3: Jack yu wakaru
0: Iye karibu sana Jack
3: Karu mwane kwa
0: ya Iye
3: Opo na mbefo riwago tire
0: Riwago tire na mbefo
3: Mbefo nyenge mwana woko
0: Tuko bamba na nayo
3: Na mwano madhiye tayaga piyo
0: Iye
3: Dika mpori ya nyaya na wanchiko anikazi ya na Nyaga waki wani maikura kiri nga Kakwara muka
0: Sante okay. sana Jack tinda wega Hello
3: Mwe vanta shindari yonga
0: Karibu sana metambori
3: Ukune kebukta kukia tayaga mwono kwe na vayo wanga hii
0: Iye
3: Wambuli vye mwili ya kiri kwa la mukata Mana Stephen wakamuza vani mauri ya kwa la mukata Na nimele kuhuwa toni kiri nino sotiri na mnaja airimenda ni Thank you
0: Aya, we mwaro
3: Hei vipoya
0: Ni kuwaro muno
3: Wake viwa
0: Ni na kethe kabiyo
3: Devi ya mama kanisa
1: Ni mwaro
3: Alea matama mwaro
0: Iye, karibu sana metambore
3: Haa, wako mwaka tama ni
0: Mhmm
3: Wake uwega
0: Iye
3: Watuwa pambano na ngego
0: Okay
3: Katera manjani mau metu nange
0: Yes
3: Katika mburi ya kituka mwaza ina mwondo wetu wa jagawa na teru
0: Mhmm
3: Mwondo wetu wakano ya wale ya Langa jambina ni wanjua kama mwaza tiri
0: Yes
3: Kwa wakia tini manjua kari wale
0: Aya We mwaro
3: We mwaro
0: Kakaniko
3: Ni atia mwribimba ya na mawakanisa
1: Tuyaro
0: Tuyaro mwono
3: Motiradi na mwondo wetu atewa mkukuma chodongo lile
1: Mhmm
0: Karibu
3: Kani mwere kidunguli itwara mkawawega tuwe na laiwa mwadhani
0: Iii
3: Na kuku nwa kwa tulegwa metambo tako murali mwe ya voguru gitori
1: Okay
3: Tuwe
0: Yes
3: Mosoli na monika ya monyuto na wajiriwe gitare
0: Iii
4: Utungatidi Robert Nyago wa Vaeva mwena Karu Winyode matitwere kwa uwa kiatea.
0: Sante sana wangu tinda wawega. Hello. Hello.
5: Hello, mulezi mpoya.
0: Ni kuwaru muno.
5: Kevedia mama kanisa.
0: Nuwa kedeka.
5: Yutu ni kinjo mkide.
0: Iii.
5: Kizimukora mukawega.
0: Asante.
5: Nimezo wangu kibuza.
0: Ehe.
5: Wa mwanya ni atirora kwa ramuka na kiki. Bora mbora kivegi.
0: Sal.
5: Na kithania na kiatire kwa ukwa ramuka atia.
0: Sante sana, thank you, kinyenge viku mkede mono.
1: Wega makedia.
0: Ye, yeah, tuwe vanga vanga na uluwanga dhaiti.
1: Ene guwena tuke vanga kiroko kiega, kira mvuidhuwa ni gukinya, kuri oravatara gukinya, otaye muserene.
0: Mm.
1: Na ndereba ya bagwa kukufira wa vau, oravatara.
0: Wega.
1: We go up, you know, tigira weneo kiroko kiomunde dhe ni wadhimu yaku, na wakubutia tu, ogwa.
0: Hey.
1: Ega kuwa ndereba, na wakinya, vario renda uwekinya. No, nikira mvudhu makedia.
0: Mm.
1: Kuni kwa we go.
0: Tari yovuruwa up ya we go. Tuwe vanga vanga na tuwe thakathake. Kura kwa 3210 tuno toari vya mothekiri ya mbele tina kigo we mwaro. Tumanyora kwa ramo kore kwakia. Vamono nguo kure Facebook tuwe kwe mwaro FMFM ina demu wanene. Nuo toari vya mwena oshin tukura tokiro liyando mbele ya kwe gavyo. Kake shikaevo. Lakini kagiwe ndalega katika tuthi anga vetire.
2: Uwa mudhenya na maundo maguo Nde ege kuoka Yera lige senjia Ti mbiashara Ti siyasa Ti olimi Ti otonga wa vrori Ti ugima wa mwiri Na maundo karondo Monde me mandike Ti gatuguri angadheti Wegwendeto Nindu ki ukiandiki otesi Gatugarule iratadhi na ringi Wegwendeto kenyo na kenywa Gadhetiri
0: Alright, dodi ngadeti ya The Standard Daily Nation taifa leo to inasio kila wako geki.
1: Ngadeti ya The Standard nini guantirite wega makiria na lugano ruwa mbere ruya rwekirirete wakaratathi kambere gana na gaga tano. Kana mbureka siyege onye itani wame guante oliokore toke tuwalidhuwa na mbere goko vrolire. Na kui reto wa alisabithi etuwe na lika mbure kwa makiria. Na reto wali hako jureke guantu wa vende ya raisi wa gante ni mutigaire raisi kebake zakare karioki. Na reto wa alia mbureki wa makeria tondo ae ndereva wa raisi waga tene Mwai Kibaki nwate ndereva lingi wakodiru wakione kana wakoro wagitura wigiriki litare mwe na kione kana mwe mwe au kiriretwe ni mutongoli wa vrodi kavinda kau Mwai Kibaki na nivoreto liatumikaga mono bure bafu nireto liakoriru ligitumika mono kumana na raisi Mwai Kibaki gulitumira nwate lireto lia Zakari Kariuki niliambete wakoro wa rike vutu wa lingi nitondo wake kurelika na Zakari Kariuki ni abitha mulitau wa vorithi nuate nutongore tigikosi kia vorithi kile kira kuruvanu wa mono kavindari gaka na kunyita muguate na gukolu wa makinyamari

0: uvuta guamputo enkabudi mwagwe sana mirokavo
1: Wemwaro FM eno watu dite na mbrego kumenyidia movoro watu urema dite na mbre na wekika nareu ungikoro wena ondu wagwande ungenda kutumenyidia weme na arunyenje ina ugweri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mieneti ganitegi sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidia kovitu kila muandikiwe tuwa mwana waru nyenje murimi wa mugendi
2: giripote la kamemeka wemwaro FM nigi sigori mbunge kiaru nyenje kauntiri ya embu niembeta kwa muremi wa mugendi
1: kubitukira namba yake 0791338195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano Wemwaro FM nyungu ya movoro
3: Wemwaro FM uratomukira weka giona kirugwea kubitukira 93.0 gakaniko We ungenda kwa nirira natu ya minyithi ya siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo uwe kagio Na matura mwana madigi siretie Tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street Kanovu redhimu kufetukira 0722-324-944 Waranili na muredhi Na wawe kiroguya na matura mwana madigi siretie Tusaerere Gigi House Kuligane na bangi ya KCB Wanakanovu redhimu kufetukira 0725-887-188 Waranili na Martin Kenyua
1: Watoke vyesa kana mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kiguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atonde kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike ni gukwagiria umemerekio yetu wanakana mateta mare ongikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
4: mbere atobieta na mbere nirenda komurika ni atene mure buthitima ngaliva mai na ne mure vungi nyagia nyomba
5: ni sawa baba no atene rai namba imwe namba imwa ugwo kirathire kiandu 50
6: etererai na ni ndoko thambagi nyomba ino akaruke wa muthenya na gatikirira wa munu ni waramuka tene ni kututhikanita ni vate gwa sasa vasio tigarete
4: asa Nini batiko meosa?
5: Ai ni savasi ya mudhiani ya kwa
6: Tamaga mudhenyo sengere ngaruga savasi nyenge vi
1: Rirea wa mundu warenda kuwasa savasi ya mudhia Nio menyagati nio dhondekete savasi siya kuke ajab Ogetu mira mutuangano wa ajab home baking flour Nio kandika gana ukavingiri tekia na uvodho Na uga kuva savasi ndotu Sia na mosamo na iranu ngawaro Ego atere mutuangano wa ajab home baking flour Na wangima wa ajab premium maize meal omonde Make it special, make it ajab Nirone kanandukari wa yonde vakuvenawe
7: Wacha ni kusho ukweli Si kila ride ni sawa Kuna zile za tu hivi Na kuna zile Hey, uwezi risk School run, ini noma Osi, hey, apana mchezo Flight, usi jaribu Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua
8: When it matters, we go
7: When it matters Wigo powered by
0: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guamputo enkabudi

0: Usiatako getongo ban beda. Getanga mamin beda. Arriba roe gavio, arriba roe gavio. Matar, bai, doi, onge di kiange di yafa ugo gondari. Rimba roe toke nyinere ki kamiro ngwe, tatu ivi toke te guma siya vanda daida to siya kia. Good morning, vana, tia, good morning, karibu sana, etena riri akana. Ini to sokere reti ya wega vio, mudha nyawa njuma, anu watene njuma ya muanya, mwara mudha nyawa mundi tondo, turadho mama ondo. Mengi, makurvani tia na roshiaro, kana ida tungu ne generation. Ngurani na niki utumi mudanya wa mundu tu ina professor wajiro moga itura guatani na kina jira ya dimo na professor mbele ya tudita mvoroli madha idha tono kufutiriti ya tumoro tuwe ganona tuwa vata mono nuatiruka vina legaka ne toki soo kiliria ngusi ni ngumova kanyari kiliria kaunduwa kakweta kaunduwa kavutani tena generation kano tiga nwa generation na madhi na maria mamago magira nuati kwena kaundu kavata mono by the way kaundu kavata nginyige kararongo liruwa mweli utuli wakenda na nengi uga ne kaundu kavuta neti na ogimumu wako wake mesiria ne kaundu wananginyige ngiroli ya generation nila evo kana kavina lega kane yegwe getuwa kanera nani wa Gen Z ne kaundu ila kweta mono kaundu kavuta neti na ogimumu wake mesiria na tondo ninju mana kwa wenge torongo lagiri ya moro mambe ombithi nika utaro kega mono na kana ni kithomo kiagiriru mono makiria kwiwe mosiari ukita ukiro wega vio kaundu gaka ka ugima mwega wake mesiria ama mama mathina maria mainagira kaundu gaka na ure wanathuthwe ene ure turatorania na ciana ino kana na rociaro ruru tungivota kumatethia kana wana o ene mangivota gwitethia aririkana mweri uyu wake na turaririe ne muthenya wa kurigiriria ile tungiuga ni cieko ciandu kwiruta mona mono ciumanite na ugima kana ciumanite na mathina ma ke mesiria kuguo na njira imwe kana ingi mono mamani maratonya na gitumitwe na professor ayava ni guo gututomithia wega viongi kuririkanagia te kwina wigo mbere ya tithite kwe professor tia nyame kuririkania kwina wigo wigo ni online app ya taxi ira kuvakanya wega viuka gwitia taxi ya kuvayori muthikiriria kangi nyigia we mwene gukorwa okiu magara kavinda kariore siria kuthie musemani uri waku kana kuthie vando flani na nurenda viki kana nurenda kakari kago kinya vo maybe itikira kugia app kana tonya vuva app ya wigo ramigia ko Google Play Store kana Apple App Store watonya vaundare download app ya kuwega bio tonya vaundare yanigithia kila kitu korogo na app yako sino koga tonya vaugo itibikibiki kana ngari yani ni taxi wana muligo by the way noto mane kura kwa wigo ni sawa abuvwa ichonjo sana kabisa ni kwa mitamori hithi mboya tintitira niria kanaria mvango wago tomo wate kila nkokia omonde professor karibu sana metambo liri inge
1: thank you mwono na mwikere ya sewa mwono
0: asante sana
1: Tapi yang nampaknya, tekwa topik ye no yang kita dira, nanti topik yang ongi niaria, meyakan no itu koran karenka.
0: Yes. Professor, do ambil gua ya tekwa?
1: Nera aku ingat nanti regua sama noise background.
0: I nari aku.
1: Mana regua kuru nanti itu kau dia, nora ambil gua niye.
0: Dia nera aku gua ya kau, nama dekiri yang gua fakar nora aku gua ya bio.
1: Okay.
0: Okay, sawa. Professor, ambil atau dia mau berolah mata itu. Kwena ka pointi kugaragia kuongerera na kugeria utaririo ya generation ino itiganeta kana otiganwa rociaro roto kuaragiria muthenya wa monthe vaune mbere ya tuthiete rugwe kaundo kare kenge nenda ninge na mono makiria to rongoreria kavuta ni tino ngima mwega wa kimesiria tukiringithania na generation ile tu inacio twambiriria vau professor vale to tira
1: tuwipiga gira hau tondo ni kura sa generation ino itinge thank you mono itinge gweteka sionde ndo wa generation ye na vena siya yo
0: yes
1: na mkombeno neno nwature mwene kulekia umonde tika mbasa hivire izato nwature kie mwenye wengi
0: yes ii kukuvetu
1: na generation ikeno generation x na baby boomers na eno na yo ya millennials
0: ii
1: generation yeno ya x ina gorani muno na generation Z na X nundo wa communication na baby boomers na sio mae na vena siyao siya communication kogu generation ino itigu watanagira na communication ine ya kanua kwa araneria ni ya mitambo ya zimo ni ya kuandika nira marua ni ya kutuma na messages ni ya kukua viewe rengania nivendeo yonze generation ino izatu kutiva ndo igwa tanagira wega muno communication liyo bebe boomers tuweterele kutumwa vio kere ngamiao tondo tia e teknoloji no ikuo aya mai kuo omonde nilini yozinanzet matire ndaisi siya kutomwa marenda ino siya kutoma razimu haraka haraka umuko na nerada ete confusion musie na musiari na mwana nolea tureka communication iyo kuhu one of the highest gap nerada ete zina ni technology na communication ulia ivangetwe ulia ikari omonde na tetorega kusiosa tondo nuanginya toga senjia tu nindi soka vale hapa kacha
0: ii
1: kacha ya ndu andu na kacha ya mutile kacha ya Kenya ni ya kacha na community
0: ok
1: kacha ya kuwete customs values traditions morals isio sionde ikuwete ni communication tondo morals itomagwa na language na communication akora ni values itomagwa na language na communication leo kizungu waka ni kiengiva
0: kiengiva mwono
1: kiengiva language ni miariri yere ya tuwa rahia mitugo na mekarire na ruavyororo tuwa rahia ikuwetwe ni language yoi kachari na kacha ni nira na ndesturi mekarire na mitolire yandu leo ni tuwa retewe communication yundu wa mbereta yetu eta kwa kizungu na vauli kutu terete kapisa communication yetu iria ya guataga mwana ni undu kwe indo mboya omonde ungiere izia naruga yaku ya mami waku kana nyanya waku beta kwe kizungu kugu mzungu nuatu sinde naruga yake tondo yone yake tiretu na andatu ruta yonde na andu ungiruteka yonde kirazi tondo tuaruta kwa basic ya gutura kana ene ya kawainda liu luye boomazi na silent generation na millennials utai mkinyuwa nzet communication kana ruga sietu siya keembu ni ndipa hii ndari usinda siya ya maeguru tondo haya maeguru liu kwanza aruva ila rutuwa kizungu kiveri usione mwana lost tondo katura language ya nyokwe ilia ita kwa mother language kutiri ndio katura mental health disorders
0: yes
1: tondo kame nyaga okera gandu atia na rugeno tondo urarutua ruga ya kizungu nore ala kuruta tanie wanake kwa lo merete gurute kwa gize wega ui kizungu kana ruga ya guzia wanayo mother language na ruga ya kuzoma nikio na nekaranga bauva tere technology na communication kana ruga na na uga sionde ni kuandika kutumwa kuaria hizi sionde iva mwe liu generation in Z na alva ni anduwa ma video isio TikTok short messages ya raka araka ara kuandika na uko liu nyete mbere wa uko niku mefika wapi sasa hiyo ni uga yao nondu kwa nane rara gana nare ya mara ikabere then wani hivisi bukure nwavuo kuhu bendebu mazia ya ndo haya silent na matwe kivirwe silent ni mkoro ni ndo ambara kuhu media yao ina uembu mwingi kusindaya enge marauka na nikenda tuvote kutuara na nuadwe tuwera nile kataka tiri nituziatia ndoyu mwana indelea kwa barata muno kwanza netu usu na teknoloji ya ineo ya smartphone na speed ya internet na madhagu maria maikuo adizigometric chiekuo na visual images kana visual information na vile tutienda kwa imuetu wane taisio tuyanduwa slow communication njinyosige pointi nea kinyano ndo tuwa ura angwane wevuo wuna uga musiari ya kindere upbringing madhi yewerare generation Z X marutaga wira na ulia marutirwe loyalty kwa zika kwa vio kuma wira gai hiri nginya za ikumine mwe wa zikire mkwa ndikiri na ndongi ulia ki ulia mzati ni era rejecti era uga hapana na ya enge marau kire marau uga hapana ni mandita wira ofisi nyomba kwa etri na ngarikia mahurenda na mahura ruta muthenya mugima ningo maruta na madama nini ni undo communication nirenge ni aukire very fast ugo norona the language technology na communication ni wasio irosa na fasi ire anene ikina takaja then zet na baby boomers o marutetu e cooperation no kari wa andu wao kero adhangio ni musiari no wakwera adhangio kano ka upavorwa warega kuwagika zedi rao kire ye zira maundu mau mara zira and especially mara tui kire completely crushed mauto ese ni COVID ni rao kire ata tetu zi kanisa tetu zi uera tena ko ya uka tuambile liyo ungu mwesero na nwezi ura ya rentile mental health problems in their COVID.
0: Yes.
1: Kungu zietu ya ziari tuwa stiguwa wadubi kangata angaka tukiulia ni tuambile liya na kutukege liya usokia ulea tuwa reretwe no yu mwana neno generation ni ziere
0: yes professor kaunokaka kana otiga nwe ugonde urage liya gotari liya ne otiga nuturaliria kana urone kana gatagatiga siari na siana siao ili ya maina sioka vinarigaka na tovota kuga kaunuga kane kraso ngira nginyegia kuanga ilia kana tongiwa ni disi ningiwa ningimeta disconnect kana ni atia yori ya siari
1: tongiwa nendwe
0: kaunuga kane karareta disconnect ilia tongiwa siari ulia mara approach maondo teguo siana siao irenda ma project kana stigu irenda maundu mama ma approach we kugune takuga kwina ka disconnect ka ivo koreri
1: rire nyambiri nyongiri kana mbo ya nembugiri atirire mudongo augere ne au kana to agere disconnect kana tukigia missed link kugwatanira na tugiso ka tukigia chain ire ya ivo ne arengukire ne arengukire muno ri after COVID leo ureli yoyo tuwe na guo leu duwe ureli we na link na kugwa tene poto disconnect na ureli yoyo wale uwa zimu na technology no ikuwe ya zimu tiri ya tuwae na yo by the way research ira ugiri ya tiri siyana ili ya ilare roa na zimu brain yao matika akora matumirete even 0.00008 na brain ya mundu ni mbaliye muno ya kutumira na mundu wakusa gata rekia kumetumira ni un disconnect ira okira ima undo izo siya okire kire atu areterwe ore atu arutirwe ege ta traditions customs and values
0: okay.
1: Siya mutolira wa mundu eke na kosi area maikuo omonde challenges iria nyingi ni mental health iria nene muno siana sieto disconnect yere tete ni mental health disorders
0: bas na vonevo na vonevo ogwati munene ore by the way na tongia vitia muno tongia rikia tavalire no mudonyo mudu tutari tiende tuna mental health na social isolation na maono mau to ambiri vitu tatu taririe ninegwa gweto vurwa technology professor
1: na ninegwa kiuranga siwa imoika ora
0: ninegwa gweto vurwa technology
1: technology
0: yes na neguwa kwetovuru wa mental health kana ogimo yes. Mwega waki mesiria indo ini ila guwata na atia na kwe kulingana na generation madhina mauma na giyako na indo ino tuwa kweta kana ka ndeto ino ya technology
1: aya ni mbete kiri yava ni mingwa ya terere
0: yes
1: challenges
0: ok kwa kuwe
1: ilia siyo kaga nene igweta kui igweta tu nige datu di kwe mental health challenge yambere ilia auka na auga ni ilia ya tere ilia ya yambere ya guta loss ilia ya challenge mwe ilia ingi ya kaa ilia ni communication styles ilia ikuo ilia ingi ni work ethics na values ulia tu lutaga wera na values ilia tu ina sio na ulia tu wasete adoption ya technology tuwa miyoto mundi ilia ingi ni pressure ya mutulire iyo ingi ni environment kana ulia nzeka liye umonde ni uguku tuturaga na kia tuwa verwe ni ngayi tekuwa kira ongerereka ugu ndia umbilwe ni guya umbilwe tuwa soka tuwa gya overpopulation tuwa njiva na andinu area kugu turaro era ka space kanini na ndo engi na ndo amwe matuika service mosa mo muzindaria engi resources stay enough sia economical world leo ngiravu ya population na mande creativity na pressure ikenge va muno ikenge vira akili ya mundu siare terwa technology igisoka tondo anatekwa technology ya yetu toa soka toa lika kusalia enanje iria ngai atuvere minerals gukundi andu amwe nao maati osa makiria na siana ino sietu ni irona itirosa andu aria akuru nio marosa kana andu aria maitiri toa soka tuosa innovation na creativity toa rega kuosa sione tuosa andu aria maentateinaga mainaga malekanagia nio tukagiriria muno to ni maratuthekia twariganirwa ni mundu wingi wina creativity yana gukundi human power itaroneka na nikio mbugire nyambiriria na kwaria uhoro wa brain na human power yayo mundu ucio wise physics wise biology wise mathabu nwakorwo ari mwene wise kuthekania na kuruza comedy no ndendaga kumira wira wake ni wagwikara nthi athondeke ndege iria uria wathondekire ndege anandai comedian ulea wazondekile mugizi ndaye comedian ulea wazondekile nitima ndaye comedian andua ya maena brain ino maena pressure na mental health nyingi kusinda the normal common average man mundu yo akawainda andua ya

0: Na rito di wanjari sietu siya midhako na turanga irangi nyagia kuria embu kuria kavidariga kamu dhako wa ragimbi na uria urugamire 20M7s ni vore 20K na mwegana wa siringi milioni mirongo edhato na inyanya na inya besa siya mevaria mamu dhako yu midhako eno iria vuko kwa mbireli ya weekend yeno kivarorekia embu stadium na besa ino Nisia okoroa igituga kana igituga adhaki na timu ngurani. Mwandiku yetu nike Antonduiga na ndeto eno.
1: Mudhako wa mvira wango nyua Embu 7s ni uvuri tuenjeki na muiga na wa milio ni milongwe dhatu na inya. Ni woko votidia meva haliria mayo mame dhenya ere gwaneo kwa siembe selesio. Ikave wa adhaki na timu lesio ikavota na dhinu wa mbite keno. Ile atanyo kuthina mbira weekend kivarolikia Embu Stadium. Yoi kufuru wanjeki kwa midhako eno niko utetheria timu wata wanadhaki yoi eneo kwa maina ovoti wakuvota kwa mbambatiri ya kikiro kia midhako ya otu elekrete dhinu waligi ya midhako wango njigo kufuru lile
2: over 34 million Kenya shillings so our main agenda is of course to make the players appreciate the game and also play knowing there is something to take home and for this allow me to take you through the award money From Division 1 men, the winners go home with 150 Kenya shillings.
1: Moses Mukabana na ule ni director wa KRFU augete kufuru wanjeki kwa mitha kweno ni kugusiti wana timu siya kuma mwena wano dhista nundutano nekana na wakuga mudha kwe wango njini udhito nko wakitamba nevenya makiri ya kufuru riri
3: For me, that is a clear indication of growth for rugby wide from within and outside the limits that we did not even expect. So Marsabit for us is one team that we really want we are keen on to see that rugby in the northeastern part of Kenya also has an opportunity to participate in such a tournament. And
1: Arauga midhako eno ya Embu 7 ni gutumika ni imusi ya timu maita meva haliri ya maligi ili ukite Gibota Sport Machine ni kuma kaunteri ya Embu Mbita kwa Anthony
0: Nwega mono Anthony Duiga na tui wakumusi ili wa Emburu tulolie Embu County Women League Victors Ivanatia
4: Victor siya weekend is ya Embu County Women League dhine wazon e Iviana tao. Midhako eno nerega korua ikidhakirwa dhini wa kibaro ya zukuru ya musingi ya kithimo. Makiambiriria ni kithimo ladies. Are maga korua marima kuithanira na JNNP ladies dha inya. Dha idhano na nudhu Black Cats FC. Makiithanira na JNNP. Nao makirekiriria kithimo. Makingithanira na Black Cats. Dhino midhako noga koru kithakwa dha muguanja na nudhu. Dhini wa midhako inge ya zone inerega kuruwe kithakiruwa kivaro ligi ya gategi. Gategi maga koromari makungetha nira na Dumen Queens. Midhako reoga kuruwe kithakwa dhainya na gumudhako wakairi UOEM staff. Makingetha nira na gategi redis. Medhari ya midhako ya wimuaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Na funuvatura kinye mudhio yetu iwanjere siye midhako mbita warevis murwangungu.
5: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururi na kema bururi na uwe mwaro FM mutamori oralea mithako uri tutira vaga mugio tondo tumenyaga igo tura na menahiko dhama mama na menge menge nukavikio na mufango wa sports kick wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri kikivuahi Sabasi na uvuravu na sama, ndukavite mutuwa sabasi, ikamadhavu makuwa aroge tumira Ajab Home Baking Flour. Uyone mutura kande kanovodo, noga kufa sabasi mbaro. Angwa na yongi mai, toya Ajab Premium Maize Meal, ura mirugo gike na girira muruke wayo muaro. Na nivume nye mengi megi mirugire, tuge kare kwa mudo nyakira wako muvangure ogutuwa muadhi, nanya murethi mboya, tuwi na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko, kivuwae we na mgenge. Nivuke nire muago Ajab, tukiuga katerere, make it special. Make it our job.
6: Mwekari wa runyenje, karurumo, siyakago, esiara na matura mare marigi siretie. Reunura menyidhuwa tiongekoro wena imenyidhi esia mbiasara. Siyagekuo, wanakana imenyidhi esia medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, iria nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ya ogweri, ruterero wa varavara ya kudhie siyara. Wauguo, no waranidhi ya nataratisio kawe, kubitu kila 0722-861-091. Na uga tunga tiro wa Volvo we Mwaro FM gaka niko
7: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza, nyinyi pia deal with the issue.
6: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu
8: kwa umorelu mwetelete ati kuhenu kiyama na kurea kumutetele rangi nyana miyao kama yangai tunakura bukwe na mundu we yaba turatikiriria mundu weke kanyamu konyi terera wanamogu wange nyua hindi kuhino meraru mwa mamamamama uwi
9: mendo sondo yu yunga hawa tira yunga nengenaya buye tuiteleke hati uwe luma ugunye yenge na sida nyenge me udhaniwa wikuwa
6: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
10: Ile kilomita karibu izatu kuziru tava manje mpuno walikulinga na wala mungu wa umi. Mwina tava. Hiu njiriwa ni kwa ayatu vura kaa na uri. Hiu ta ndu ni haba angeta duwa na ndeko chako vura na kato ndu. Hiu njia ikorwa ni vura mwudu hake vure nera.
11: Ute mwumbu nga tuiga guwa kia rio na uri. Tondu tuagiru kuhigo mwumbu nga midi yego teta utuara mateta mitu wako ni tamamu seru tuge arato arambunge no tikuara gilia na wuko mabutini adina arato alivu
6: tukuinda gira marema na kovuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari kundere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambwere na kovutia
12: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
6: watanira na muende wa gitonga Lewis Murongungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudini wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudu nginyegia daigiresi ya kibuai Tukiariririgia marema vio viti yeturo na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
13: Vivyo kutawira Kabindari kawa haso Uti kabindari na hotangwa Na vandari ya gutura tura Samakane tuisi oguo Avato tiege tango Ondo no motu Ige keno gitu kene tuna rumbo tu Aba Tonyi itala ngombe mbiari tutako metigira
14: Ando ya modu wa alisa Ajena to nye vena rekena uka ufera Tutekere iratu de vya kone Tutekere iratu de vya kone
13: Tutetiga gira kumera oma
15: Nye mbe kerete mbakari kwewa Bosi ya rende kratu madamu Watu warende nju mangaro kanangu yenda Kuminyakuna unajuna Nana utokanto kakasi ya nata kwa ngurite
13: Tumilinda gira variabo Ati itali yangu wakona nguvu ya kumisho duwa chane Ati koza nadai kukua celibate After dating for 3 years
16: Sika kunywa jina ma whiskey Ladies say hey uki wali
13: Nasi kinesi ya wendo Avato tiona gire liwogo
17: Kama bongo tukio mtato ni wanani
18: Kwa kwa kwa sina kwa ni kombazi Kwa na mwini kombazi
13: Ni kera wende pe ya karu
17: Mtukara wogo ni kama tukio mtoto wa karaga na kena Wogo jimu ndi wa kuna ima tuku
19: Akitako na mpa
13: Migo tula tula time Wamudinyangi matatangi nge njuma Za inyangi nge za mugwanja Nandye kakamche mwaliku waka mwendia Ukatuku nyombre rumbo undo wakua Utago tango ni mundu
20: Disamu
21: Apana leta mchezo kwa kazi
20: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
6: 93.1 Wimwaro FM
22: Saya mahu datang makan betawa mati di mana ini karena time kita engkau makan betawa lagi nanti kageria we muaro ni apa sendi emak buangkan emak buang nampunda ni kami makan makan mana kau jaga soya mungkinke area ya malai kumi dah kenda ni ada mu ni engkau naik jam mana apa apa enggak di sini kira ni bangku kira ni tu mesti kageria waktu naja sini tu buangkan engkau naik apa kita matu konsias kita tanju nandu yang mana apa tu kena awak we muaro ni tu le nanti kami makan mu yang buku ni tu le
23: saya magi itu betul pat nyaga
22: nimujua wira wa kampuni ya Neno Sacco ya Augustine na nindi kagiria rendi oyo mwaro muno muno muno aningena gwo ni kibindi kya gutua tura na kya kibindi kigikirete gwa ni mugenge na karemi magi ndu mwambugire we mwaro ne ture na ndu mari kagiria kameme kau nigetuga gwiciarira
1: we mwaro FM gakaniko

0: Kaneko. Gutira tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Gutu sima negele ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pas, ya pengineja, waya likimbineja ukia vazi.
0: Aya.
1: Wewe mfatande. Fatande na kaki muru wa limune ya chuka uren.
2: Ek.
1: Wanaguaya
0: ni tuwale gire kumigura.
2: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku chuali. Tumumbo avorele esawa. Wale gire mwana wakana mwana emu nini. Mwana natuka mundu mkima kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirela atichutulie tumumbo itakuwa sawa.
0: Aje.
2: Aje. Adu unakuja kuclaim mtoto aje. We asumu hata una mtoto na life iendele.
0: Atina yungopa bibi yangu atasema nini?
2: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi.
0: Yo! Harume please.
3: Ina gumwa

Nariu Mankikiara. Good morning mwadhikiri yandagi kani mirongare na idhatu nisiye vito kita madhari mama madha inyasi ya kira konge konyitoge ni ya vogo mutambore top soyo mwarefe mwadhikiri ya angiguku mavogo mutambore muvangore wa gotura tura time gotura tura furahi day nango soyo mwake mwadhikiri ya gukoro ngeguku karividhi ya weekend irea ni welcome to the weekend mamanda ukoro kembaria mwadhikiri ya mbira wetundo mwono rekomuonosio na kwa ikona mnagani na amba yetu sms na idhatu igire emwono tigire kana 32102 ambia sms na kiugo we mwaro guku makoregu mwono wa facebook mbikire comment ya kumudhikiria ni live varia pejira Facebook ya Wemwaro FM muna wa WhatsApp tuko ndani namba yetu ya WhatsApp neno timugwanji gire inye gire idano idada tumugwanja noti inyanya mundugu toti Pastor Peter Karimoni niki ya ratu ambiria shu yetu mudhikiria wa mundi mudhikiria rumbole tagua tutuarane good morning.

0: Boys rumbure chagua wewe ndegi kasimira ungeda tuna kenda ibe tukete mudhikiri ya madhani madhainya siya kiroko good morning and you can meet Mr. Vibes man K kana kande anjoro nye na thangyo mwono mudhikiri ya ni kudina mbrego kuro wichu ndavogu mutambure muvota ni wawi mwore femru mudhanya wa goro kuna kondo tulavu tularagiri ya mudhikiri ya na wea vogu mutambure topsu wawi mwore fem na dhikiri ya mwoni menyu mudhikiri ya na mama kia mwono by the way Arimo munde muthikire kuna kaundu ninge na gukoro ngikuria igoro ni amukuri na kuria nikithiko ino muthikiria atumia kana nginyagi andu arume ni murakuri mukimbira onde gutina o metikanitie nginyagi arime kivikore murambirire nginyagi indo gutonga wenyu kana indo ire musaritie murambirire liman ke nie ndingende kithindo ciakwa na mutumia wakwa na watumia na mambira asa anatue tweta atumia tutingende kithindo cietu na thuri yetu indo cietu twandikithagia na siana zietu na amwe adhuri mwambira indo zietu tuanikithagia na mami yetu rimu mwonde mwadhikiria nika undo ninge ndo tukoro tukivutia na njirenge mwadhe nyare womonde na kaka kundo ni karama kiri mwono mwadhe nyare goro na nari kwa terere na ho andwarea mwadhikiria makura kwa tuge wega viyo ene andu tona kangi nyege kureguo makoro me andu tungiuga ne andu tona my example kana muthikiri meta role model sieto ndise kana mondo muwa na mono makoro magiki kama sireyo lakini mbere tukinyeta mu muthikiria kuna kaundo kenge ningeenda tukoro tukivutia muthenyare wo munthe vugu mutambori top so more fm rikana by the way nokoro kimbikiri sms ya kuko vitukira 32102 mbere ya sms na kigo we mworo Mwani menyu na okoro kimbikire mwono siuka na okoro kimbira mudhikiri ya wechundu mwono riku Kurigu mwono wa Facebook ni vare guwe pejiri ya Facebook ya we mwono wafe mudhikiri ya vono okoro kimbariri ya na njira mbega mbega viyo Rikuwe na mwondo arando mire message mudhanyo ya goro mudhikiri ya Ambira mankei nena akiduwa mwono ni topic ya kuyo rena yo kanani ni ndereti Yo rena yo mudhanyo ya goro lakini ambira mankei tigare huu nyambe ngwere ondo umwe Nginyegi ndo ino rauga tumatigire Ino ndo rauga atirde weta mwondo murume Ovati wakoro getigire ndo isi mutumia wako Kana ovati wakoro kianikithia na mutumia wako Atumia sio na matesi ise imwe Ando atumia sio atumia enyu by the way Murambiri atumia enyu mutimera kama ondo menyu monde Nogo kora mwondo murume ena kuunja Na nakena ena tuge ene muguru kaburoti vandu Ene mutumu vandu na kuunja tuge nyombasi ya mikomboro Kana ene muguru tuka mugunda gesa giri fulani na kuugu kura asa mudhikiria Akambira ni mankei te ondo mugeni mono Kuona tengini ya ndo aru mengi Asiyo andwarume asiyo rera mavati wukoro makiandika indo siyao na atumia Atumia hao kwe na indo andwarume asiyo mena siyo atumia asiyo mataisi wanae Eh? Ambira na atumia nao kwe na indo atumia nao makoro gomena siyo Adhuri yao mataisi Ndisi kana mudhikiri wana wanaenda kubenya akaunti ya mutumia wakue na ambesa siye gana Wanenda kumenya mudhikiria kana mutumia wakuna wakoro ya nagura kamu gunda na kunja kana kuwe na vandu vengi mutumia wakuangi koro igithetie na wameta mutumia noenda kukoro kimenya kana wanenda kumenya atirire mudhuri wakugu wa rauga kavinda kabuwa maybe mavinda mengi na kuwe na kane kumo mavinda mengi ya kuwe na hasa maundu matie sawa lakini wanenda kuwe ya mudhikiria Neo mogu wa kuiraga Wanenda kumenya ni mbeza tasiga na ugu wangikoro ya nasio Na niwega mudhikiri ya weta mudhuri Gokoro wakira mutumia waku mondo Monde maku Niwega gokoro wa mutumia waku niara menya Wagura kamugunda vando Niara menya Wangikoro kuna tupesa wakia vando Niara menya Na mumwe tatumia na mwe Nimwela gaa dhuri ye nyumbeza ili ya mwe nasio Nginyegia ngumba tore Nginyegia ikundire isi siya nyumudhikiri ya Na manda tukoro tukivu cheka undo kumu denyare Umundi ya vugumo tambore top soy mwara fema Neka undo bedeni wanire neka uma Utina ndo mangi wakoro kumena dhiri tatumia ya Mutumia ni yako vina kumguru uvure na makoro mena ambese nyingi vio Lakini ya utawaijua Utika amenya na emu denyo umwe Anyway, nika ndo tukukoro tukivutia na njireno mbega mbega viyo mudhikiria vugu mutambori top soy mwara fm lakini kuna ka video nasema nina kubo kira kwa kia umundu mudhikiria kama mundu kito te urewa munini wa rais wakana munini wa rais wa ngusirene wakana ni wakana mundu kito te Mr. Rigathi Gachagua Mama kanisa.
1: Mulisema atukwangi romantic.
0: Anga anangu ni mkorogomo na wendo wa mudhembosi.
1: Yes. Kuza vesa u opportunity.
0: Lazima ni naka video kama mundogo to Teddy B gathi gashagua. Akenjwa. Nenderu. Arenjwa kana nendwe.
1: Arenjwa kiongo.
0: Arenjwa kiongo.
1: Kavindu kwa arenjwa kiongo.
0: Le mutumia wake.
1: Le mutumia wake na kinyuthi hava.
0: Yes. Kure ugu mom.
1: Kure US.
0: Kure US.
1: Yes.
0: Kiswari.
1: Usinunuka mutumia angatha.
0: Kwa na kavidi na sema nini nako mama kanisa atumia tiga igu kuvira gando arume nyuki nyuthi
1: ka nitura mavira tukamekaria
0: asa kaka kaundu ka atumia
1: kinyuthi kinyuthi nwa mathima wa ongano ati baba shop nitura mavira
0: asa tutu sesionda ne ne undu umwe tutu tirenda kuvira kwa nyuthi by the way ni murathukia kwena gutovuta guwarira mutaivo mutakuroria kuna gutu tunga tagwa nere tuwe hagi nyuthire mutakuona na sisi atuvurai
1: kiara itagwa nere gwikira boundary mivaka
0: asa
1: ni gwikira kwa mivaka
0: asa asa menya munduzio munduzio ni akenderera
1: ana mumututu vitivirage salon
0: ni asa mundu murume urathi salon gwika atia by the way
1: gwika li mutumia
0: niki ni undu wengi uturete hakuna kitu kama hiyo
1: una sio isio nyodi toka karaka
0: wa mutumia wa muthuri we vau no itegira kuthiviraga mutumia waku ke saruni
1: we na mredi mboya nie tutike gusana na amwe ni ana nginya no atoro
0: asa
1: kiwe kwa gikirira kiogomu
0: mama kaniza tika nyambe ngwere ndu
1: mwe gikirira kiogomu
0: asa tikirira kiogomu lakini ni rauga na ngera andu arume kaunduka mbere wita mundu murume ndugetikira kuvirwa kinyuthi ni mutumia waku arakuvira niki
1: kora rega kuvirwa ni kangona ndu na ndu musoku athie kwenjwa
0: angikoro no angitha ye mume na ke nyomba uthiete kinyuthi tigirira ati anake kwe na kamutunga ta thiete kwa mukira ikoro ni ngunyo thiete kuthondekwa niguo mutigia thondeka we ngunyo uthie kinyuthi mukathi mugiosanaga
1: ka ni tuthie

0: Gaka Nico.
1: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuoni kia vuvua menya kwina undua
2: kwa mpumurelu mweterelete ati kuhenu kiyama na kurea kumote tererangi nyara miyao kama yangai na kwa vukwe na munduwe yaba turatikiriria munduweke kanyemo konyi terera wana mwegwa ngeriwa kandiko ino meraru mwa mamamamama uwi
3: kurendo tongo yu ujula awa tiradio mera nengedha ya kuyetu yeteleke kati uwe yuma udume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa
0: Dhine wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhine wa kivururi
4: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manji mpuruari kulinga na wala mungu wa umi Umataba Liu ngiri kwa nikuwa ayatu vura kana uri Nita ondo nilabangi za duwa nandeko chwa kufura na kato ondo Liu ingia ikorwa nyo vura mundu hakevure mera
5: Ute mombu nga tuiga kwa kiali onoriku Tondo tuagiru kuhiwa mombu nga kithi kuteta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwari
0: tukwindagira mare marakuvutia we muthikiria kuma ripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: weze kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudhu nginyegia daigiresia kibuai Tukiariria marema vio viti turoa Na mugambo wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
7: Mondo kwa tamaroa Wana wendo kwa teyaku Na wenda kuraro kime boma nishono
8: Ite tamaroa igoto mago kia wange melomaga Wendo rigoro nando kura wane kiveo kiangai
7: Marweo ne amugithi na nembe kwanga bona kiradi mwe ma mugithi tonyani
9: adhuri ne mogatete
7: na mwara menge moga na ile mukwenda

0: wa dunda ndundu na mwini ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na thu mweri wa rumia ndingathori Nimuririmbuko Wanjumamosi da inyesia kirogongi nyadhamu kwanja ya runga mashiri Baba Njeru keikeri Ede wasia na sionda ili maruri inge kakatani
2: Anyanu anirekori andorome mekakani kumatika kwa tani merimuere matura kama kwele tenda wa mudhikiria nondwa ketumikiu Akebo Akebo
3: Vu Vu Vu

0: turatura time uyu ni mwagwa guturatura abantu semanage na yokyongo gwa kyongo
1: leva pas yatengira ya toya rekindira ya gukia zabye
2: aya
1: wewe mfatande sotande ndaga kimuri wa dimuni ya girlfriend wazile leva
3: nukwisha
2: akiri kana hando hau
1: akiri kana hando harea
0: Tu siaraga medali tutau sietira.
1: Atwaraga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Arandria kwa nire ndo ni muikire magana matano na ndire na mo.
4: Oh siya maguta.
1: We.
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
3: Ente tumentino andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Kimundo avorere. Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirera, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. Wea sui matauna mtoto na life yendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Kipatikana mimba huko na ujuu kwa na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.

0: burukanga
1: akona mundu unaona ambikire comment kuri gumo na Facebook live eta kupita njero na thank you unapita njero nendo miri yako ro kimbikire yo rambera man k ama njero ngarare madhiko mama ma grace ni omunzi ngarare oh akundire kumenyaga na noti ni sawa sawa ni sawa sawa mudhikiria angekoro mwono sio na nokoro kinyitanira na mundu gutwa Tigris Kariuki na we kinyekure gu mwono angarare mukoro mukinyitanira nake kuvurukia mami wao Mrs. Kariuki mudhikiria ori ai mwalimu wa nasari kure gu sukurure wa nasari kana sukurure wa primary wangarare ndege kino ni enda gukora ngeria nawe mudhikiria ndeona ndege kane mirongo na ivitukite madhari mama madha idano sia kira uko ni ovati gukora ukivira mutumia waku saruni mutumia wakuni hava tigokoro wage kuvira kinyuthi nitwaranirie muthikiriria mvureni mwe kwa vugu mutambori tukore tugichapia na wega zaidi we more fema low pole muno adhimu ya kune takona korongeserwa gosa lakini namba yetu ya dimoni noti mugwanja igirenya igire idano idatho tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idatho idatho imwe igire noti idatho kenda kenda hello more fema
2: hello mugwanja nyanya
1: vipi
2: tu gwana wanya kale
1: we
2: Mutumia no vya de godira godira moroma aganjo
1: aha
2: alafu na kama mutumia no vati godira jari ya dominere ere
1: I
2: ama gora go ndo aje na mekara kama je me va mwe
1: ingeruka mutinda ka guku
2: wa ka irere
1: eh
2: marenda konya ndo atia
1: niki
2: mekara ni mali me va mwe
1: oko gara
2: ya jangire
1: we wa kunya govira ga hello Sino umagara mbere ani muri tikiri rime ndaga tumenya kana wake ne ya muviraga. Mm. We more fema low.
3: Mansei.
1: Vipi?
3: Hello.
1: Hello, voro aku.
3: Tumo soku ni mwaga vio eh.
1: Ni aria nao.
3: Maoni ma kwa lengi wa mundu ni avati kuvira mundu wake saruni kana kinyuthi.
1: Mm.
3: Ikina ito ndo mwe ndo ni mwati kuvira naga Kumura mena na niki mukili kinyuthi kana saruni Mwati kuvira mundu waku Ikina ito
1: Mwene muvira naga
3: ni wanja wa kweli
1: wanja etera wanja
3: na miranje wa mama man k
1: ni agoria wone muvira naga ni muvira naga niki murorira kiriye kiu by the way we more fm hello
4: hello man k
1: ubro waku
4: ne kwela munane pios ya jua katongu kuma kalingare ambwe
1: ariye nani ya pios
4: Aba itondo andro ni endanua koro mai mwe amwe endanua mobila na no mudora ni peto ndo wa gutire mucio tai gakore.
1: Mm. We more fema lo. Hello.
5: Man K.
1: Yeah.
5: Uvoro waku.
1: Ni ndiye kadhe na uvoro waku we.
5: Ni ndiye na zina ni wawe ni kenzo koma.
1: Ahi nani wawe.
5: Kio yegi yako ni giki.
1: Ee.
5: Wa kwanga nga kumwenja na makadhini na muka aliko kanyuzi kawe
1: ee
5: wadhi inaye kuni ya kwana wakona ndaragia nginya njwere
1: ya wakuni ya kudaragia njwere
5: aya eni
1: mwevi ingireta kana mweva unja
5: katura ya
1: hmm
5: anda jina angire
1: ako vile saruni
5: eni
1: are you serious
5: aya na hapa kudhenjwa na ambe kari ya vau
1: aya ya mm okay hello mwaro noti mugwanja igire inyegire ithano ithatha tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja ithatu ithatu emwe igire noti ithatu kenda kenda we mwaro fema low
6: hello man kiara
1: uboro waku
6: ni mwaga mono ni wanyaga kamo mwe
1: karibu sana wanyaga kamo mwe sawa
6: gogodo yo chawa kutemba chonange
1: tuka soki angado
6: Ne ure.
1: Mm.
6: Bondo no vade wotwarwa na nyere ndwara wa ne a friend no.
1: Ayayayaya. Apole muno wanyaga ni ngwenda ka kwegwa a friend.
4: Ah, banigera.
1: Uburo waku.
4: Ugweta muno ne mugendi kuma mugandara.
1: Ee mugendi karibu sana.
4: No vade ku mutwara.
1: Mm.
4: Bondo muyaenda ni.
1: Okay.
4: Lakini jeva kwa nyene na kile ambandi inge mutuara tuwe na ile ambandi onde
1: Oh, mumu tithia saka kenyuthi
4: Kaa
1: Baidhia tatika ngori ya mwe kagati ya nyujure ya rasava makiria
4: Kaa kia menja nyomba
1: Oh, na makathi
4: Wee
1: more FM alo. Nera kuigua.
0: Rada.
1: Wewe ulikuwa unapelekwa.
0: Manikeni zile bora leo na wame ogobe. Neo ogobe na na.
1: Aiya. Tendo.
0: Ozo era ndige ta mke.
1: Niki.
0: Reka maisha makio re arendo.
1: Niki ru.
0: Na mudanya mwera. Oo.
1: Yi.
0: Toko drabla zuri ndio pindo kwa toko drare ni ndio ni kane mko na drare ya tatubira na saruni.
1: Eh ya dia gwekarie.
0: Ozo ne ogobe na
1: wana. Thank you mwana mrembo bila makeup moro fema low.
7: Hello.
1: Ege uboro waku.
7: Umeza.
1: Ni aria nao.
7: Haria na mundika wa magara.
1: Wa magara, haria nani ye?
7: Ringe.
1: Ii.
7: Kikuwa kumutuwara mena ye.
1: Hmm.
7: Na dine kutu maria, mtu maria ndainame jiri ku.
1: Okay.
7: So ande tarimu.
1: Ii.
7: Mutumi ako ande jisa sarimu.
1: Aha.
7: Ande jisa sarimu.
1: Ii.
7: Ondwe tekiwe, ondwe tekiwe ku.
1: Oh, we mukurino ye?
7: Kika ni mukurino.
1: Ala?
7: Anini njimera njendwa?
1: Iye.
7: Anini njimera njendwa kwa njendwa?
1: Ati tambombele, ati nikia ere tu kwenye mwote ya tegetia madhi ya saruni?
7: Ati rire. Mvukure angairi uwe kia tiri, jimereze guwe waka irinya anya.
1: Ati vukure leko?

0: 00 Nekiwo News we 2200 we Mwaro FM Nyongo ya Movro.
1: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we Mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero keikei, na mugenge radio we Mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we Mwaro ni ture
2: Sabasi na ovrovu na sama. Ndukavite mtu wa sabasi. Eka madhavu makuwa aroge tumira Ajab Home Baking Flour. Oyone mtu urakane kana ovodo noga kufa sabasi mbaro. Anguwa na yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike na gire na muruke wayo muaro. Na nivu menye menge megi merugire. Tuge kareko wa mudhanya kira wako muvanguri ogutu wa muadhi. Nani ya mure dhimboya tuwi na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko. Kivuwae we na mgenge. Nivu kenere muago wa Ajab. Tukiuga katerere. Make it special. Make it Ajab.

0: Gakaneko. Guturatura time. Uyu ni mwagwa guturatura. Vatu semana gena ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pas ntingi jaja. Toya rikimbu jaja hukia zaze.
2: Aya.
1: Wewe satande. Satande za kaya kivuri wa zimuni ya chika ure.
3: Ex.
1: Wazile leva u.
3: Nukisha.
2: Akiri dikana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tusiaraga medali tutagusietigira.
1: Atwaraga nisani.
4: Ya nandangi tumira nisani yange kuyokoka gukona.
1: Arambira kwa nile ndani nimwikirire 500 na ndire namo.
4: Oh sia mabuta.
1: We
0: wanaguaya ni tuwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Kimundo avorere. Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mugima, kana nukinire high school. Mwana usi akore tuakerera, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu nakuja kuklaim mtoto aje. We asui mata una mtoto na life yendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini?
3: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.

0: thank you mwanamundo kwa tote DJ Kebush ni mwaga wa nyimbo kana mixes ya kumwaki mwaki ni msia nawe mwadhikiri ni siya kukoro ikiego tiga usanga mketa waro wega vio mwadhikiri ya siya kukoro tukinda kimundi kirangu na gani kia weekend Ega weka kabisa vogwa ndari ya gotura tura furahi day Ngiwa soke ringa adhosia mwanya mudhikiria Ni kuthina ambirego koro tuwe tiketi na kuthina ambirego koro getu dhikiria mavindare monde Na makiria mudhikiria gokoro kiara nidhia na tuwe na njire itiga nete Kurugumu na wa Facebook nera kuwana kurugumu na wa WhatsApp Na wa cheki kurugumu na orewe nge wa namba yetu ya SMS Na kuwa nera mwana wega vio Kule WhatsApp kuna mundu nionete ya mbikiria message Nene nenda kwamba gukoro ngero ria ndagi kari ino kuna kera ambira mankei ni aje na ito Jose kuma embu aki mankei natafuta job kaa kuna mwenye ya konayo aneza nipea any job aneza fanya sawa sawa okay sawa sawa ni sawa mudhikiri yange koro wena kawira vuu kana wira wagwonde aonge korokeva mundu gwitu tejo senior aroneka kweri ngene mundu arafatarania wira muthikireria matondo ni nathoma message singi aratumeta vosi ya vote ne kidogo akugwa ngikoro wevona we na wira muthikireria aonge enda gukorwa ugitethereria mundu gwitu tejo sekuma embo ndukoro kimutethia muthikireria na ukoro kindumira sms mbira angikoro we na wira ndumira sms mbira kwena wira we na guonge va mundu gwitu tejo se Na nimbisi ni ya kukura kisokia ngado Sia mwanya muno Mundo weto te Sharon Kivuti Kameraman K Happy Friday Wacha ni kuambie kitu Wanaume wanadhani ndio wako na siri sana Mwanamke atanunua shamba Ajenge apartments Na kuambie muamie hizo apartments Na utakuwa unalipa hiyo rent ya 50,000, 60,000 kwa tili yake Kiama Na utawai jua Ukambira usicheze na wanawake Yone ndomeli ya mundogo tote Sharon Thank you Sharon kivuti kuru gumo na wambirore Kuna wengi vugu rambira manke ni munene kuma katha njure tu mutambore kwa lusi wa karongo Thank you mwono mundugu tote munene Na thank you ni kukuro we mutambore muvote liweka memeka we mwore FM Lakini neto so kere liye mwono we mudhikiriria Kaundu ni yaku ili tene ngu endaga tokoro tukivutia weka vio mudhanyare wa mundi Nengu regi ya tiriri Ego neto laragia mudhikiriria na waka mbira Kana ne mura mberire Atumia na adhuri mwonde ne mura mberire Atemue indosi yenyu mutingitigira endwa yenyu Adhuri anini mono niyo maramvure Thimu mambira nino amande kila mutumia wako indo Anini mono Ndiko zirane marave tukire ya iri Lakini yere yenge marauga asa nye indosi yako nindi ingiane kila mutumia Mutumia na kia kauga asa nye indosi yako nindi ingiane kila mundo morome Mutumia kauga nye indo siya kwa noma andikere siya na siya kwa Isu nisu ningetigire indo siya kwa chionde Na wandorume makauga ni asa nye mutumia ndinge mutigira indo Isu ino nekava maandikithie na siya na siya kwa kanana mami Na mwende nienda kukoro ngekorie mwadhikiri ye kiri ye kemwe Nikimwende ta kuthitha na kana nikia ando makoro kwa makithitha na maundo Kavinda kare nguwe zile kavinda kare mwavika niya mkoraga mwaga takendo kemwe Mkoraga ni takwari huu we watiga maundu maku wewenga we waka na maundu ma Ok wa mundu waka na maundu make ai wenga Muma nyititha niya makinaga kendo kemwe Watorea na mwere mwa nyititha niruwe na makinaga kendo kemwe Nendo kira tumate mutumia nwadhi na kumu dhikiria Akoro nwa gorida mwonda vandu kana mbroti vandu agetuma Kana anate mutumu Tunga yana kamogonda tu vandu wagorire Lakini atingira mudhuri wake Nendo kienge tumate mundu murume nwadhi na kuu Agore mugonda Mundu murume nwadhi na kuu Aige mbiasara Mundu murume nwadhi na kuu Atume mbroti Na tera mutumia wake Eno nanjira kuna angu Nanjira nguwe mudhikire ni kugate Mwando aremwe hivikore mutie tekanetie hamuaminiani. Aya ni arema ugaga tweva muno ndo asiana. Nindu kingi tumamu kinyani yava mudhikiriria. Nindu kiratu mamu dhithane maundu. Mundu murume na mutumia. Muyavikani yu mutura na giyava mwe. Lakini maundu menyu muandere mumaigete medhiri. Mudhuri ya na maundu make na kunja. Ata angete kira mutumia wake ya menye. Mutumia na maundu make na kunja. Ata angete kira mudhuri ya menye. Nanembu kaka by the way. Ino ikundi si atumia. Weta maundu murume. Tika ngwele. Kune kuwa maundu mari. Kune kuwa mbesa ile. Kadhi kundile kiku kule mutumia wakune mwigu. Ena savings ya makiri ya ngiri magana mana. Ngiri magana matano. Lakini musiyosyo mwana ne mudhiriyu. Nginyagia siyo miyegire musi tondo wa school fees. Tondo mundu murume atie na mbesa. Teko na ugate mundu mukane kia vati kukoro akiriva. Mbesa mutumia teki ya vati kukoro akiriva. Indosia mudhemboyo. Lakini. Ne sawa. Ndiye na siyo. Lakini koro ndiye na siyo na wewe na siyo. Nekio tiga atumire. Kana nekio tiga oke umbele atire. Ni baidhe yongora kwa ne muiguto nyamutu wako vando. Akaunti yere wegu zaganda vutagia ya sako. Ere yangu wera ka. Ngora kwa nena tunyamutu wako kuu. Weta mundu murume na woga woga ukera mutumia waku. Anuharirika na kurena kwerire kiumia kithiru na ale na goku kiringa. Na kukiringa ni kuna kurire kamugu undana vugu kufa kufa kufa saitoti. Okay? Na kumana gia. Hii nina kurire kamugu unda kenge na kumana gia. Lakini, yane mugaro na ureto resiriria mudhikiria tondo dhiku ino ne muradhitha na maondo muno. Na kiure gea kwa nerere, umonde mudhikiria. Na kone kwa kondo nyingi anda tukoro tukivutia mudhanyare wa munde. Neke kiratoma kana nendo kiratoma mudhuri na mutumia wake madhitha na maondo. Mutura na yava mwe. Mwe musio mwe. Murara kagitanda ki mwe. Mwe age usia na va mwe. Lakini, maundu menyu wa mundu wena maundu maki ya thithete. Wa mundu wena to maundu toki ya tangite kino rewe ingia koro wa kimenya. Gitu mine kire kumudhikiria na mukinya gavu ya tea 0724256708 kana 0733120399. Mundu guto te Sharon Kivuti ambera angikoro tuwezi iregia ati andu arumene tutuise kuiga thiri. Tuezukuru. Ambera tuezukuru. Angekoro mwemwe tandoro mwemwe siregia tenimu mwese kuigadhiri. Mwezukuru. 0724256708 kana 0733120399. We more FM, hello.
1: Hello.
0: Pius.
1: Onge Pius wakatungu kumakari ngare mwurato.
0: Nira kuigwa Pius.
1: Nye nejiuga atelere. Apa itu adulite piede na yakini atumia. Mutumia noa ida milioni nima. Na ando menye. Na kau magana kukweti yako ze. Oto komuera we na siri ingi ingiri taiza no guo na edeo ndoe wanae kendo. Onge vangiru wa maondo ma ange siri ya dhari mua oke soka kwe kwe ya yanga ni kwenda ndoa mwela wenda siri ngiri dhano ange kwe la siyo ndo tambore terzai kanyamune roni ya nava nirenda kukura angandwe haya wana lomu negra edeo ena ngiri vevu ya mubuko oke muna munegra agati ya siya dhira ngiri siyo idhano no mundo muno menda ile na Awewe kanare ya kuwewe ni wakata huku makari ngare. Mbazi ulizotile na lakini atumia mbaya.
0: Thank you mwana mundogo tote Pius.
2: Mundogo wata marua. Wanawe ndogo wata yaku. Na wenda kuraro kime boma nishono.
3: Itete marua igutu magukia wange melomaga. Wendo ligoro nandogo ragwane kiveo kiangai.
2: Marwe one ya mugithi na nende kuanga kona jeradi mwe ma mugithi tonyani
4: adhuri ne mogatete
2: na mwara menge moga na ile mukwenda.

0: Ariana ni mudhikiriria ndagika ni mirongo ya dhatu na mwanje vetu kete madhari mama madhazi itasia madhanya we mwara fema loo
1: Hello mwere mi
0: Mvoro waku ni man kei
1: Ye man kei ule
0: Mhmm
1: Degu wa kele kamo ndo nga maka
0: Iii
1: Gari wa atelele
0: Aha
1: Wate na jela vai maundo maundo maundo maundo kaka
0: Iii
1: Na maundo kaka nige tumi kirele
0: Eee
1: Duu mwangi ya na mbeja jiyake
0: Aha
1: Jijeni jiyake
0: Okay.
1: Mundo mana aja na dia ke?
0: Mhm.
1: Aja tu jaga ijo ni dia ke?
0: Mhm.
1: Yo gele mundo mana tak gua ni tak gua ke ya ni mutega na era mujo jo.
0: Ii.
1: Yo gele ni mana dia gua gele mana na mana dia gua gele mana undo.
0: Ii.
1: Ijo mujo gua gara wanya gua kaba I.
0: Oko gua vune vo madina mama musi mama gere dia.
1: Vune vo dasi dia gere dia na tika na dasi dia gua gere na dia na kala gua mama.
0: Ii.
1: Ni jie ba logo karimu na zari ba na lele ne zilo rea maundu moza ba yi
0: Okay
1: Eka jie joa jie tako joa kama ito zi ya rea kono ku
0: Thank you
1: Na wale makamono kete meri ya meri ya maka kaya moa tena tena
0: Lakini nendo ke toma kamo tige teka niye
1: Nere re
0: Iii
1: Yui nge ba yi muanangu koro yang kantua na andeke Ndo mongi ya na ambia na andange teke la kurita shiguru re
0: Aha
1: Ndo wana ba ndo ba ite ba kuka
0: Iii
1: Eh ni rugia to mine ke una kana moduri na ja gora dia ra kuko doko ma.
0: Aha.
1: Aja ra banga de gendo.
0: Okay.
1: Yo gelo mo jio yo ore we gono re go.
0: Ee.
1: Eh ma ondo ma na gaga gele ba gi uta ma jio.
0: Thank you.
1: Ee bai.
0: Thank you mo ni ma gu we mo re fa malo.
2: Oh, mani kera.
0: Bro aku.
2: Ya tia.
0: Ni ndie ka thina.
2: Bisho boni ke ba mo na kirie.
0: Karibu tena bishop.
2: Nenekwa ndere tiyakwe eh.
0: Mm.
2: Na angwele manikera tondo we mudhamu na mwondo mwogi
0: Hii
2: Mwadha mbile buke etawa kiu
0: Kiu
2: Etawa kiu
0: Asa
2: Bukuyo etawa kiu
0: Mhmm
2: Ena mwudhuri wa meka 7 tereu
0: Hii
2: Asa yo mwvikine mwondo kemwana kea milukia kilukia meka 25
0: Mhmm
2: Akiru watere kemwana keu
0: Hii
2: Wanawake
0: Hii
2: Bibimbo asionji mundu
0: Hmm
2: Utevute magiri wa kuegemea tu Tumeka wiki versus
0: Mhmm
2: Kena kuri ya tirire
0: Hii
2: Uru tawe kofo ze ukaramuka kiroko
0: Hii
2: Tuki oromu kakaba ikumi
0: Hii
2: Ovarigwe ne mama
0: Hii
2: Akena kuri ya tirire
0: Hei
2: Tamonia akaunti na mbangi kuroge ndaga ye
0: Mhmm
2: Uka kurota evo ye
0: Hii
2: Kura inge garomi nilo siyaku, inge kurao, inge toronuwa adire
0: Iii
2: Mombiso kuwa kena na mongi oke atirele na mombiso kuwa ae mwalimo
0: Iii
2: Nge zika soka
0: Hee
2: Totikoro kote nawe
0: Aha
2: Wanana kura
0: Iii
2: Nemu karo mereria
0: Iii
2: Kadigwe ka atirele Manikela
0: Nira kwegua
2: Nyendo kofa tiba tu
0: Aha
2: Tasariye musungu wae
0: Iii
2: Arena biasa saruni.
0: Aha.
2: Iratumira ngiri mwana mwana matano.
0: Ee.
2: Ukira mukira injiri igiri.
0: Ee.
2: Tondo waranji.
0: Aha.
2: Mwese arajya mundu atia?
0: Aha.
2: Tondo wabikira ngiri igiri.
0: Ee.
2: Ya kumta sieko.
0: Okay.
2: Lo gwenira na mebutire wa kira injiri igiri.
0: Ee.
2: Tuwa na kengari yeu.
0: Mhm.
2: Wadwe na rusi.
0: Mhm.
2: Aina gana mumu buko.
0: Ee.
2: Ukena mwira atirire
0: Iii
2: Nibanga alie noe
0: Iii
2: Mwira nivuwe vtevuto tona enega na mubuko
0: Aha
2: Na wena uwena angiri
0: Iii
2: Nia kwira apana lipo na iye yako
0: Aha
2: Nena kwira atire Imanike inge na kwira atirire
0: Iii
2: Mwana watakana mwubile kwa wasara
0: Hmm
2: Mwana era mwona oke posi na baro oke na mwona baro kawasi
0: Iii
2: Kwa utatimia wilo mbaro Chesa kama wewe Na
0: Thank you for mundu gutote bishop na thank you na gutwikiria moni maku kana gutuvura thimo muthikiriria nienda gukoro ngiumagara ba ndagika ndare ngina sokiriria wavugo mutambore di nambere kumvura thimo di nambere kumbikiria sms
3: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu
5: wa umureru mweterete ati kuhenukia ma na kuria kumuteterera nginya na miao kama ya ngai kina kuru bukwe na mundu wi aba turathikiriria mundu wingi kanye mukunyiterera ona mwegwa ngirimwa ndi koino miraru ngwa mama mama bawi
6: ndo ndo ndo yo yuga aba tirani wega ni gatha yo yitete ki atuo yuma ngwe ngi na sira ngi ni uthoni ugikwa
4: Dhele wa mvangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na dhele wa kivururi
7: Le kilomita karibu izato kuzi utava manje mpuno walikulimia na vada mundu wa umi Umetava Liu ngeriwa nikuwa ayatu vura kana uli Nita ndu niyaba angeta duwa na ndeko chwa kuvura na kato ndu Liu ingia ikorwa Liu vura mundu akevu remera
8: Ute mombu unga tuiga guwa kiali onoriku Tondu tuagiru kuhigo mombu unga gedi Ego teta utuara mateta meitu ako ni tamamu sere tuigwe Ara atuara bunge No tikuara giri na wuko mabutini Ati na ratu alivu
4: Tukuinda gira marema rakovuti wa mudikiria Kumaripoti siya maturari Mbere timbio Maundu megi udhiwa na mbere Na migambwere rakovutia
9: Wezi kuwa bila power Lilazima tupate power
4: Watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK Na Kamudinya Junior Wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona anu dhiminyegia daigiresi ya kibuai Tukiaririria marema vio vetie turo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikia we Mwaro F

0: wa tunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigikiri
1: mirango ni iria IEBC na wogongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengagori ni mulire mboko wanjuma moshi da inyesi ya kirogongi nyadha mugwanja ya runga mashiri baba njeru KK edhe wajia na sionda ire maruri inge vakatani
2: anyanu wanere kore andorome mekaka niko matikako hata ni merimuere matora kama guwere tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kiu akebo

0: Kaneko. Yezu mudhikiriria ndagika ni mirongo na na mugwanja ni tumondo kidogo havugu ni akorongi shugurikira mudhikiriria manengu koro wa wega vio kana ni tuwaso kiriria warengi wega vio mudhikiriria na manda kukorongi osa dhimu ya kuwa vugu mutambore 0724256708 0733120399 namba situ siya dhimu mudhikiriria koro kimvure dhimu mbamu honi makumbetarete kugu atirire nendo kilatuma mutigete kania andomu vikanetie andomu latura ni avamwe lakini mutiete kanetie itu minikire kumudhikiriria shida ni gani nendo kiratu mumu kinyavau 0724256708 0733120399. Hello mwaro.
1: Hey.
0: Nyaje
1: mwarada
0: mini kofiti
1: kiangulia mankei.

0: Tanjitago Francis Munene, de Mukari Wago Kongodi, Kobo Aida Kendo da Kenda, the Corona Kiremotongi or Bairimene, the Amae, Kumabawando Marora and Yaitora Nong, Korote Kokoraga, the Kona Kanamundo, the Inuirima, non de Komena Kaganoako.
1: Mungu Gitera, Italian Berego Koragi, Magi Kuramundo, Magi Kuaro Kete Kutaba Mae, Arakora Kenya Tonemotino,
2: Kamarito Jitago Agneswaro, Tuakaura Rokire, Ahayo Kakona Mai, Akora Mure, Aratan Rareta Mundo, Waelio, Arakora. Mutongi na irato mwero waje kumira maema tutenyuete kuona kuma tu na irato na mutongi twakiwe tondu ungena irato na mutongi kwina mwere theine ga kithima nikyo tuturamanywa
3: enyi jitego ari sinya wira wakathiaka kuna kithima kiyaha kigwite mundu riku oguo nikyo ro na ndu meyurite aha tondu tugukite kuona mundu ucio no tutire turamumenya turibumite ona guku ithi guku ni ngothi
1: munini wasivu wasa vocation yake anjogunu wepita nyaga ni marakuru makela nena mwingi na mundrumi warakoro wake menyekana arumete mwena waki ulia na rokite kukoro wake ruta ivarua mbele ya usoka kukoro wake ingira kirime inegeke na usoka kule mwene kukoro wake ruta kukwithi wa mwana kiwala wiki netandanso ni mundi ya geki nyathine waitura lele na mwiri wa mbinda ni irungu wa miaka mirungu ya thatu na etano usoka kuruto thine wa kirima geke na kutuwa romosa li kukumbuto ya foridhie kiuga ni ambi kete udhudhuria
4: njitoko vitarua mundo ya nenye kimaratu waga kulinga nolando baro wika nenye kimaratu wagira tundu nyeki makendia no riu moka mathonye ngi ngaranya utaroka gutaha mai githimeine kwa mutino muru arakinye higara tendero karagwa ni mugeni ti wa guku gwito ni katureigwa ni kundu umeta na guku kiuria no thutimu githwe
1: kuma theine waitura iria ngothi wandino ya mutithige cigwine kya ombunge kya moya county ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
5: kutha mafuru matha mugwanja sia muthenya tha mugwanja vito kitinde giki 13 tusemane tha inyanya ni undu wa matemo ma mafuru ni ukambita mwendo wa gitonga
6: Namau marai moveru mawe moro FM waugu marekeka nogu tradina mberna ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM nyongo ya moveru
7: Kiwo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
8: Kiugo giaku ngai getoraga na hinya
7: Mandiko maturaga watu rento wa rigenyo ndagira manje Uguwa ni gungori sieto nyondere ngai Uwenda muturire wa kubuthe Ime nyeri guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sombiri
9: Tutora ne maoe Tutora ne
7: Nareu mudhikiria Wa mudhinyo wa jumatatu ginege njuma Da mugwanja ginege dha kenda siya mudhinya Nitanagira na Karimi Magi Eke ye Totola Embu
10: Nera kire nangai Nitondo wago tuwani ya mabinda mama nga mukenera Nitondo wago yete kira gututu wa matigari make nga mukenera Nitondo wago kura mudhikiria Nitondo wago tago semania mudhinya wenge muradhime Mande kumaturi kanagia tere mudhikiria Uyo nigu mudhinya uriangaya turadhimera Nitondo wago kenera Natu kenere wa

0: Ato ni tibia di miresia 93.1
1: Buta kwa antie msindika, nechama ni watoko ya kia jokoma Ndika kiri ya wemaro, ni hawa dhokori ya kia jokoma Nifo meendagi, nitakambia sara ya kwa meendagi ya tuwaru dhokori Na tuchunguru na tunyanya Na nwanjo kiri wa wemaro mkado muno Ndwa kukorua, netukorua watu na mbango wa mabunjo Kwa wamena magini, utuwa kakangoro sietu muno Onaga mundu alitaka kima kia kia kia toro Toro ni idhira guwa niki bunjo Kiuke wa magia kwa wana kutole kwa ikiega Kuna mambo ya mwa maradhimu. Na nangema natapada nyingi kundari. Ni matu wakamodhi ngorosia tu.

0: Oratu ni tudi dimire siana in 3.1.
1: Buta kwa antiem sindika, na chama ni otoko ya kia jokoma. Ndika kiri ya umaro, ni hama tokori ya kia jokoma. Nifo menda gie, nita kambia sala ya kwa menda gie. Tuwaru uzo kori, na tuchunguru, na tunyanya. Na nwanto kiri wa umaro mkado muno. Ndwa kukoro wa, nito kukoro watu na mvango wa mabunjo. Kwa wana magini, yetu waka wangoro sietu muno. Wanaga mundu alita kakima kakia kia kwa toro. Toro ni idhira kwa niki bunjo. Kiuke wa magia kwa wana kutoro kwa ikiega. Kuna mambo ya maradhi mwana na ingema natapada nyingi kundari ni matu waka mwadhi ngorosi yetu ni mati nambere gai wa mwaya magitete na mamenyerete na wewe mwadu yetu kia ukuruwa ikini nambere kuradhi mwane ngai tu di nambere kuandu kapiyo na tukenyitana kika mwono rewe ingi na nige hatu wa mkiri radhi mwasi ya ngai na gai wa mwaya kina turadhi mwana kina tuyo kwa ukuruwa kituwe kama anu mega mwadu mwadu yetu ule na gai wa mwaya tuyo kwa kumiradhi mwana kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wa ngai linu wali tolangai dhangai muli na gai wa mwadu
2: nimeto kwa Free Mweriko aka The Big Fish. Ni mwana wake anjokoma nikuwa nithikagiria we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia niko tuthikagiria guku na kwa kaibiri loud and clear
0: we mwaro FM gaka nikoa
3: we mwaro FM
0: yeke nikigoso na Karimi Magi.
4: Right, muthikiria mwende wakameka we morondo ikare mirongo 35 ive tokete kumasia vanda wega madhari madha mugwanja madha East African time ovanati ya muthikiria nene mugima mwere ngoro wanakijia mesiria na nene rangaine wega ne tondo wa gukora vio vio nonduite matigari make muthenya wa monde twetareke inya mweri wa kenda mwaka wa 2026 akimwara mutambore muthikiri yake twaka ka Frank rumboro ya twakuria nyumete na turambirirete wega muno ne Steven Kasolo rumboro ya twatumete mbali ko muthikiri ya vendelea wona mundo athera kidogo tia kwambiria kuga nuretia wona mundo ambiria gukinya muthire ovana undwe tiga kuga te mundo onuretia kavinda kare wona vio vio mundo nuwarathi monenga itia kumwigwira nai ne tondo amwe tutumete kurasa muno ta muthetu wa akioro athezi muthikiria karibu sana muvangoro wake gose muthenya wa Friday muthenya wa members atutwarane wega nginya thairi kevando wega madhari ma athakenda na mbitikitie nitugutweka akurathimwa mbere ya mundu monde tia tusokere nga ingatho na njira ya mavoya mwathani mwega gatrome ko thingu theine wali twaria Jesu mwathani ni mbere ya kungi enda kugusokeria ngatho baba ni undu wingai mwega ni wega mwathani ni undu mavinda mama watwe kwa gutura thimira ni wega baba ni undu wa gutwenda ni wega ni undu wa gutumenyerera ni wega ni undu wa guturethia utuko cio thirite na gutonia kiambiriria kia muthenyo uyu ni gwocete wendo na ndasia ku mwathani gukora twe mwoka vinda rigaka ni tono mwathani kwena enge tura mama nirie nao utuko ni ate matina votagukira enge nao mwathani maramukire mayaro waru enge nao vava maramukire mayana mathina matiganite enge nao matweka gutongwa ni masira na matira mamite na masira ni ate mwathani utumenyerere tini na muthikireria na nikio gutumi nienda gugucokeria ngatho ni undu wingai mwega na wingai mwagiriru amukira ngumo nogo si vava wegeteregia kukionene ni tondu wa gwitikira gututua matigari maku ni wega vava ni tondu wa gwitikira tutweke ya kuona mavinda mama ni wega ni tondu wa gwitikira vio vio mwathani tutweke nginya gucemania na muthikireria mavinda ndare mama mwathani ni tondo wa wendo wako mande kwa maturika ni tie wega muno ati wendo na thasia gukora gikiservu wa kirako na kugwa na muthenyo wa munthe mwathani ni twagirwe ni gukenera muthenyo uyu ni tondo ule mwathani ukoretwe ukithi na mbere na gutwikira mwathani amukira ngumo no gosi wegeteregia kukionene ni tondo ngai isu zingi sion this ego sagwa ni wero okora wa wenja ubanjara siandu ni ate mwathani wewe ngai uri uturaga tene na tene theine awale twaria Jesu Kristo ni wega vava ni undo wa gutwenda ni wega ni tondu angija gukura ni tukire mawira ari metu na twakura wira wetu we wavo ni wega mwathani undu amemereke onthe akameka we mwaro ni wega ndu amutongoria wetu murimi ni wega mwathani ni tondu angija gia andu wanthe maithini wa company ino na ngija department si on the n company ino ndagitari Mr and Mrs SK Masharia mwathani kiraria kwa marathima na kumekira maundu maro ni tondu mwathani ugu niguo ukoragwo ukithii na mbere na gwika gakani kathima getu karia tukoragwo tukinyuira gatikana sekuvo mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ama mwathani ni wega ni tondu angija turadhi manasiana no turadhi metanasio na mwadha inuwa dhita nambara na koma menyerera arema imaskurure mwadha nyo kathira nambara na koma menyerera na koma gitira ayani ni nao mwadha nyo kathira nambara na komena na komekira maundo maro na nengo dhina nambara wakura vio vio nengo mavoera mwadha ni ongeo na oru mbere yao mwadha ni etikira koma dhida ayakura kwenye maundo mwadha masoku marewa mwuru musuka ni ayakura mavangirete mauna uga back to the sender they know wale tuwalea jeso na nengo voya mwadha nyo kathira nambara na koma gitira na komena makiria netondo owenga imuega Mamo dhingu kathi ndare gata Ningenda kuthi ambira kwa nengu nenga ni ya muvango njarari siyaku Nigeza mwadha ni tukiambiri ya muvango wa kegoso kura weva mwena atue Tuyoka kulekiriri ya kibia mwadha ni etikira kukura weva mwena atue Nadhime na mwadhikiri ya vale vondhe ya li Nadhima wira wanjara siyake mwadha ni Aki umagara nage soka gasema na gira mwenyaka wa Jerusalemu Utia kura kuwa nae mudhoko mwana yomu mwadha ni urandhikiri ya kathi ndare gata Okueno kanjara andheri Nuwate mwadha ni mbete keti ya terere Kufetu kinanginyegia wete kira watu kura watu wena guo kuni ambela kukenela mawira metu notu radhima na ambia sara si nge nyingi muwadhani nitondo uwingai emwega ama mudhingu dhe inawari tuwala jesu kristo ningenda kuliri kanari onde maruari ite mai wakule amari muwadhani rotwe kwa wako mavulia ayakula kwenye nandawa maranyo muwadhani rotwe kasi ya kuni ambela kuruta wira muwaro amiriri yao enge ni meterate kutonya dhieta ninge mavuwira muwadhani nige adhasaja resiye kwa resi successful Dhini wale tuwalea jesu Wana maragitare mave ogi muwadha ni wako menyamiri muneriku Wagune nguenda kuliji kanale matigeto ni endo wao Muwadha ni rote kwa kumone kana watama kiria kavindari gaka Manadhi nambira na kumasakaya Naleke muwadha ni wete kila kudhi nambira kumabadhayu Ginya vendria makavuru kia endo wao Dhini wale tuwalea jesu Kiumege kikionde muwadha ni utuwe keto wago turadhima Netu kore watu tukiumagana na mavaravara tukatumira ngali dhonde keto na njara siando Enge tukatumira ngejegia nduthi Enge gejegia mesikine na yosinge itigane muwadhani noga tuwe kwa gutume nyerera tutinjuga ni kwa tuyega muno muwadhani nuwate ni kovetu kirara gutuenda muwadhani na wakura vio vio ni uvangi tenu gutuwe kwa gutuone kanira wanaru muwadhani tukidi na mbira wakua ni tukure kireria ayakura kwenna nu muwadhani kavindari gaka ama ayakura mavangi tu wakura mena siya dhimu na nyawaru usio nengi anda kumanenga ni anjarari siyaku nigi adha muwadhani wete kira kudhi na mbira na kumaradhi ma siya dhe siya ituweke siya kwa gira dhine uwaletwa alia jesu kristo ama muwadhani niwega Nito nwangijia voto kinyetie Karika tere kandwa lengi ondhe uvangete kuradhima Dukariga nwe kuradhima atumia andigwa Adhuri andigwa na siana siangoli yae Single mothers na single fathers mara adhime Wamundo wamundo kule yale muwadha ni rote kwa kumuone kanira Dhine wale tuwalea jesu Ale makurogamae na mawadhe Nane muwadha ni kavindari gaka Mara tuwe kago gusaria Mara tuwe kago kuona Nito ndo wenga imuwega Ama mudhingu kavindari gaka Nengu wenda kuthina mbira ginyako kuna nengu lirika na vururi weto Dhina mbira kuturadhime la kana nino yetu muwadha ni Turadhime na mutongoli weto wa vururi wili ya mruto Na munini wake kithuri ya kendiki na rengi onde mairunguru wao Wanangija kaunti yetu ya embu Urote kwa kuturadhime la tongoli ya re onde maithinu wa kaunti yo Dhini wale tuwalea jesu kristo Nimsi muwadha ni Kwewe ndi waku muwadha ni muwaka moku Neto wakura tuke dhie idhura nori na tonu muwadha ni mutongoli kana atongoli makoroga makiuma na kwewe kila nenge vwera vuroli wetu wa Kenya muwadha ni ni ati gutia kura kwena mbara wa yonde kaumira gutia kura kwena dhagadha wasi yonde kaumira ni kwa tulambiria kavindari gaka kuvwera vuroli wetu na toko kunekina na ndhaka mea gaturume na ambesi muwadha ni wendi waku ni uga atueka wako vinga dhine wale tolea jesu wa mudhingu ni wakane tondua candidates onde na mae maskurule makithi na mbira na kwevali ya vamo na alimu wao uro atueka wako maradhima ni tondo wenga imuega na rumuwadha ni tokiambiria mvango wa kegoso ni mbisi ura muru musuka ni teko wakura wage kena nuwate kavindari gaka na ingenda kodhia mugaru na mvango ya keyonde dhine wale tolea jesu maundo mwadha mataumandete kulewe mwadha ni mune tuwale gana na mo ni tondo uvangete mwadha ni kule mwadha ni uvangete ni tuko kinya ni tuko atue kago kinya kule uvangete mwadha ni maretu wa meto matikago weto mkute magu weto wa dhine wale tuwalea jesu kristo na mwadha ni ngenda kukuso keri angado ni tondo wangijigia kule oto virete na ngeo kudhi tenambira na kutume nyerera mwadha ni ni tondo wenga imuega kiambiri ya kiega mwadha ni kio ni lavo ya karega tekega mwadha ni nuna ngijigia kire kiriro kiega na mama navo ya wendo ni otuguru wa Jesu Kristo navo ya na naso kiangado amen amen amen niwega muno mudhikiriria ni ndo kuga amen kuga amen ni kuga ni gutuike guo ni gutuika guo theine waritwa ria Jesu rune ngona wega muno tha tha mugwanja ivandite wega na dakika 44 ungie na tha inyanya itigarite na gika 13 karimi magi nirio olitwa yakwa ithimire sending 3.1 vauno tukwa kwenye tawega muno Facebook live na ngija thine wa Citizen digital app estonita nikiorengera mutambori rwimbo rwetagwa rwimbo ruru.

0: Nice and easy chonjo kabisa mitambo tops. Madha ni maria tokoro kwa tukiare ni ya mudhikire mbira ni ya teyeze kagesiri kakogo. Engekora ya nume itewira mudhikire wetuwa mitambo ya totops labda nivyo ndi urari kia wira dura vore dhavuri ya kukoro wa kithi stage mudhikire wetuwa matatokona eishe. Itakuwa tricky sana yeze mudhikire wetuwa mitambo ya totops nito ndoye monogu. Yezava nivyo mudhikire ya api ya wigo yezi la kamalongo kutethia kukoro wa ndeto igie. Kukoro ati mudhikire wetuwa mitambo ya totops yeze okeoda taksika na boda boda. Ego wa seva wira aliku inukie mudhikire yeze odhie ovore le ovuruke. Yes, I am. What are the moya quiz? I'm going to give you a top download app. You know, we go then Google Play, so can App Store. We what are the hello. Ndage kaniria tukura kwa tukiana niya kufitu kena namba yetu ya dimo 072425 6708 0733 120399. Hello. Yes, hello. Gaka niko? Yes, aya. Kuero atia? Yes. Yes. Yes.
1: All right.
0: Yes, hello.
2: Ango.
0: Niya dea,
2: Ango.
0: Ndiye maneno, kwa watia?
2: Ndiye kwa hivyo, wapanyo ni wagoa
0: hivyo. Iii.
2: Ndiye teko tomo guma, karugia mwalimu na maare, mjibikaji obi.
0: Iko ngona ni liadhira weka,
2: Iko ngona ni liadhira wawaru, mjibikaji.
0: Yes.
2: Ya, adawa izukaweza kakini yego ni kuzama hu.
0: Ehe.
2: Nile kuko ina kukole, liya linge likura mune ni mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye
2: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye m
2: Ya ada matora ndiye ngambiye monogo to erija bani nyambiri na erija bani mona ura.
0: Yes.
2: Ndio yangoma na wanjira.
0: Eh.
2: Bona mugeni bidye ziya bana nje ya bona ya ndiye ava ina ndi tengali.
0: Eh.
2: Ndi dale bidi bura wa ava.
0: All right.
2: Kive mugo na monogo to nje tu.
0: Eh.
2: Ndi kire ndiye kore mona rengo ari amumo na monogo to akalinge na jambe na ngewe to wanjero kidal.
0: Eh.
2: Asa ke kozeni bidye kora mutamo monogo to wekalie.
0: Safi anko. Kabisa. Yes, hello.
3: Hello.
0: Yo.
3: Mura.
0: Kwaro.
3: Ogo bua.
0: Kabisa.
3: All right. Onda la mera makuru me mutambori.
0: Ehe.
3: Amatekageria kunyaganya batameme ko tondo ko niko karare ataria na mukuru ayaba.
0: Ehe.
4: Hello.
0: Yes.
4: Mugenge.
0: Oyo.

0: ni mwako mwe kuma communication center na ni musiri wa Nairobi ni sivanda wega madhare madha dinasara na kataka tere kamari ya tudiete na mbere kukura tuwe kuvariria na tukure tuwe kuretira na njira ndasa ikivanda wega madhare madhe mwe
1: Wimaro FM
0: nete kia makia UDA getumirite mwigano wa shilingi bilioni imoturu maigire lunguru wa mwako umwe ni undu wa mivango ya idhurano siya mwaka uyo dhini wakidhurano adhini wakia magike uku ikivota kudhondeka shilingi bilioni imoturu maimwe matumiri makia magike ni mongere kete kumagwe shilingi milioni giri magana matanda tuma mirongo inana na idhano ili asia tumiritwe mwaka mudhiru na mudhanyo wa monde munini wa mutongori wa vururi Profesa Kithure Kindiki ni watongori ya musemanio na aruga miriri ya kia magiki mwena wa miro kuri ya ugete ni mevariri tia ukaigu wa ratiri ili ni mwenge wa vururi na niguo makoro ya makidhuru adhine wetina ili ulingi liu kite
2: leo ilikuwa siku ya kuambia viongozi wetu wa chama mashinani mahali serikali ambao walichagua imefikisha maneno yao ya kilimo ya barabara ya stima ya masoko
0: na wamuri wa Rais William Ruto wako rigiriria raia mavuri mananjari amena biashara nini kuvura biashara inogo kuvururire ni wamuri odhiete na mbere kugushiria maoni ngurani kwa makwe mwenge vamona ataramu wa wonjoria thengi andu wengi kukoro makinyita mbaru ikinyoniriria raisi marauga ikinyoriri ni wadireta waga aguna kulito vyera liyake biashara kataka tiri kama mavururi makinya na mavururi mengi na makiria mavururi magitaroke Afrika era dhirom na ke minister wagitiri wandari wavururi Kipchumba Murkomen niwe yumiritia na kuregana na ndetos ili ya ikore tuwe ikirikana kuna kikundi kia mwanya kia mavitha avurithi kira kira atomika onyita

0: taniri wa migwate mulkome na ugite vori dhini makuthi na mbele kurutawira wao kuringana na wadho na koria Kenya gotesa ni yandeto inosi ya maveni rikure tuwe gitambua ni utongoria wa mwana wa mungedhaniro dina sara ni ya vitu kenda kikaidhano mamani matemotu dutuge kiriko nundo wa mamana mengi na njiranda saikiva ndago yaga madhari madhe mwe kamo dhenya june ningo kurangi sokiria na movoro na njira ndasa
1: Ogumeki kete Nigutura kwe voliramo Namahu marai matemo mamu Vurumawi mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Nikigo News Gwe 22200 We mwaro FM Nungo ya movro